Anden del af Natsværmeren med mig, Tine Rømer, og med Anoni og nummeret Violetta ganske kort. Vi hører mere her fra Anoni og featuring Anthony and the Johnsons, nummeret Breaking.

Anden del af Natsværmeren med mig, Tine Rømer, og med Anoni og nummeret Violetta ganske kort. Vi hører mere her fra Anoni og featuring Anthony and the Johnsons, nummeret Breaking.